Da ni da de ga ma da ni da da da ni da da ga ma da ma da ni da da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da ni da da